Mokyo e go tshwermela mokyo monte ke gore metso go ke bijwa o mphemetse masa ke mo lenelo le tshola nna monuna be ke gore metsa ka boitumelo jo bogolo ne ke re ke setse ke burisane le o ke go neele kganyela tsila gombe e le gore ke tlabe ke bola le re mongwe ba bija re sharp o doreje o ipolela a itswela gore ke anye a ba hiruke ka kgwetongwe kapa ka kgangwe e le gore ke boammaaruri ya botshelo jwa go e le gore banna ba le bantsi ba heka mo dikganyeng je dintsa ba heka mo dikgwetong je dintsa ba tshela mo dikgwetong je rentsi jwa mbe e le banona ba e leng gore ga ikuke sengwe go jwa mo kganyeng ya latsi la gompe ne e ke ka pina gore ke ne ke gone kgang.

0: ke go ya ka konde ma mohama ke tshele
1: mme kwa di plus o rafing o shapa
0: re mhori ku plus ke tokomela ke shikela ka ke berka le tratar kampa ke pompa mazi e makwasi ho
1: go ra ruzu go goga terata
0: ha ke ichabe ha ona drader ker kada un kitaliru
1: we go ga go be ya go ema ithamalala
0: tala ke go ga re ting o fer ida un tsoma
1: ya ya ya ya de chapo he bola ka ga mothweleng gore tota ha ke re mothuna le ba mashitsa ba ba riri go ba khona gore he ba ntse he senka re o dingwa ga yo e gongwe ba bangwe ba re nya yo ke malometse mo se go kentse ke mo senka ba ba go khuise ke anong shape he bola ka lusitsa le le gore ke banye ba e go kae ba e kae
0: e le na to ke senga le shitsa ya te ka ba to ke le ba ta o ka ba ba de go ne yo mo to le hina le phiru mo chaka ho ala he ka le le sto go le se tsoro lo he tsola gore ke kopane le re tsala jo the ja mo chaba chaba ja mo ri de go re ana mo ga mohamo wa ka wa shaka ha ke sebe mongwe le haele ha ba de ka kano
1: ke ba ego anye ifane ja bo
0: wa bang fela to ka ho sarifane
1: wa ho sarifane e nya ha go mola ke ke
0: ba khala gare ba mo ga o tsene mo anye bon rom ba pa o jo mondro mo pa bo ja kala sprufu re plasinya na je ja ja tela chal shli he chaqo chal ja mari mo ba ka nyu jani ba nyu jani
1: ba nyu jani
0: e jo
1: he ba
0: jo ba ka
1: he
0: nyu jani kole mara chi ba ba re plasinya
1: ke ba ke ba go
0: ba ne chal ja bo mutamana
1: he eo si tsana le mona mogolo motame
0: gore motame go tate e se gomme o bona go
1: erre
0: ka khaganye go gomme go tate e
1: he ba
0: to he tsana le motame he skwila makara ne o na ja ria jo mo tsukiria e belet na ke haka dike go hesa ka o roa tsa ke tsene mo tsubi
1: ha
0: ya ja hospital ya ja ni khoe ya ja ni khana ke
1: ba tumba bo bo khane
0: ke ba ho moseke
1: ba ho moseke
0: toli
1: ana go fane ya go go
0: toli shitse je
1: Hey,
0: ba ba ba. Ho ya ke le mo ntse ya le shwa. Ba nna ba ntse la ke ne ke ba wa ha ke re. Bo ma jele shwele. Bo ma buye. Go da ho tsena go bua nye bo bokete ma botti. Bo ma jele shwele si tsa jele o twa na le si tsa je herije.
1: To ana na ba tlo ba gwana na mba.
0: Ha no ba tsana ba go boketa bana ba iphetola go. Ha tse jo ka le ba le ke. Ha ba to sambar ke sam. Som ha re tsang. Kurulo morna le ke morna le. Desda. To sha re konta ke matla. Kid mala ya ja re yo kra ai di kamera kra ka kra ai dang ja le so tsan sia pe lo to na sha pe. Karla. Hey ba,
1: aba go le shiri jwana.
0: Go tla le piro ha se tsamo ke ya go tshela mabu mele mo ha mwana ha khone bokete mwane
1: le si tsela go go
0: ka
1: ha pateng ke go zwa go ke go zwa shinda ho bola jalo ke le si tsela go le le gore
0: bana bo tshelo ke na na jo bo khala ba mo tshaka mo pala tsana da ho tsholela mo ntshwa la shine ka pena mundu a ha ka le jhala ete se khopile ga re pele re tari tsholo mo tana ga ke la bile re ho mota mo rona mo re ho re se ko na ke na phone e no na le phone ke ne ke ri toke

yena nka tshepo ya hao e behe ho Jehova, nka tshepo ya hao e behe diatleng tsa Jehova. Ee, ke a dumela o ne o tshepile bana beno, ke a dumela o ne o tshepile mme wa hao.

modimo wa ka ha ke na lwena hey ha ke na lwena ha ke na lwena ke na le tsohle ah ha ke na lwena

bina di hallelujah. Ha esale na go ya go nna. Ha esale na go ya go swaba. O hlokomba hao. Ema. Masabi ga hao. Ema. Di tsietse ntsa hao. Ema. O temudi. Ya pila. Betenya hukula. Ema. O ntse o lapile jwalo. Bina di hosana. O ntse o le bohloko jwalo. Bina di haleluya. Hosana mosebetsi. Ere ke a leboha. Bana ba ntse ba tawa. Ere o ya hale. Utlwa. Hebo. Ke nako ya o nyakalla. Ke nako ya o nyakalla. Ke nako. Ya o itshwareletsa. Go modimo. Lefika la mengwaga. Lefika la dilemolemo. Lefika le sa se senyegeng. Go bošiane ya rona. Ai. Setshabelo sa rona.

kentse kire o ya halale le habana baka ba se ba sampone jolo ka mabona kentse kire o ya halale le habana baka ba se ba sampone.